اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی۔

بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی۔ شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ۔

آپ ہیں زینت بزم کونو مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، آپ ہیں زینت بزم کونو مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، فرش سے عرش

گرچہ سلمان ہے عاصی و پرخطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا۔ گرچہ سلمان ہے عاصی و پرخطا، شب

محمد رسول الله. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا

اب بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ۔

لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی، مجھے مرغ بسمل بنانے لگی. Like how you have the hen or the chicken under the knife and you say Bismillah, Allahu Akbar and slaughter, and how the blood gushes out. He says, I become like that when the tasawwur of Medina Sharif comes into my heart. میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی کہ فصل بہاراں پھرانے لگی، صبا مست ہو کر

محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن بالیقین پائے گا نسبت اولیاء بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کی دل کو لگی ہے خدا کی لگن بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن For the lover, if you have to ask him which is your hometown, which is your city, which is a country that's most beloved to you, he'll always mention that in which is his beloved. Say, that is my city, that is my country, that is my hometown. عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. So if that is the case, then پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن If the city of the beloved is always the city that the lover would desire to reside in He say, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں Then what can I tell you about the enjoyment and the pleasure of residing in مدینہ شریف کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن I wish that my place of stay and residence would have been مدینہ شریف Why? Because it is the place where my beloved resides. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن

کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، اے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن۔

جو شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلم لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور

کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی

کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، اب تو نکالو یارو دل سے اپنے خیال غیب۔

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا بینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا

يا ربي موفق. الله زلك يوز التوفيق وفمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. ہم بہت ہی مجرم ہے، خطا کار ہے، گنہ گار ہے، سیاہ کار ہے. There's no one to forgive us besides you, my beloved Allah. You dearly love forgiveness of the sinners who turn towards you. We are ashamed of the sins that we have committed in our lives. We have distanced ourselves from you. We have become mustahiq and deserving of your azab and your ghazab. But my beloved Allah, no one will question you why you forgave those sinners who had raised their hands before you on a Saturday night in Masjid An-Nur, expressing great remorse and regret and shame over their sins. No one is going to question you why you forgave them. Open the doors of your maghfirat. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

محمد رسول الله نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تابا اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے گر

صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. My Allah, every desire has left our hearts. The only desire is that you come into our lives and our hearts. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی.